0: Duplantis ses såklart som en av Sveriges största medaljhopp inför VM i London i början av augusti. En stor uppgift för en 17-åring, men Duplantis njuter av framgångarna och tar uppmärksamheten med ro.
1: It's been a very fun year for sure, and I just hope to continue to progress.

0: Armand Duplantis från Lafayette i Louisiana i södra USA. En amerikansk pappa och svensk mamma. Tävlandes för Sverige ska han bli första svensk över 6 meter. Han leder redan i EM-finalen och tar ett ännu starkare grepp om guldet om han klarar här redan i första försöket. Här inleder han ansatsen. Här kommer Armand Duplantis, de sista stegen in mot mattan. Sätter i staven i lådan, hoppar upp och han... försöket. Det är svenskt rekord. Juniorvärldsrekord igen då. Och framförallt så spräcker han drömgränsen. Som första svensk. Bara 18 år gammal. Och Armand Duplantis.
1: And then about maybe 2 minutes later, Timur is right behind me in the order. Timur Morganov also had one miss,

0: And then he goes and makes 6 meters first jump. And I'm like, oh gosh.
1: This is not how it's supposed to happen, you know? You don't want to share the podium with somebody when you jump 6 meters. And so then it just became, what's the next height?
2: Ja, det är inte många vänner genom tiderna som hoppat detta. Jag försöker snoka lite grann, men det är lite konstiga protokoll här. Europabästa, där står ju Lavigny som
3: här kommer han, Armand Duplantis på 6.05. Första försöket, sätter i staven i lådan, hoppar upp. Och klarar! Nej, men det klarar! Vad gör han? I första försöket på 6.05! Det är inte klokt! Han faller ihop på mattan. Han gör 6.05.
1: Come up off the pit. Renault's just right there to congratulate me.
0: It's Renaud Lavillenie, the best pole vaulter to ever live. And he's hugging me, congratulating me. It's just the perfect moment.
3: För Armand Duplantis, juniorstjärnan, har blivit stor och störst I Europa som det verkar.
4: And look, it's not even close. He's still got height over that bar.
2: Oh, wow.

Jag har varit i nästan hela världen och cyklat, men jag måste säga att borta bra, men hemma bäst. Det är något väldigt speciellt med det skandinaviska landskapet som jag verkligen gillar. Det får mig att känna mig lugn och trygg, och det är då jag cyklar som bäst. När det kommer till cykling så är jag lite utav en perfektionist. Jag vill ha tricket helt under kontroll innan jag lär mig nästa.

Ja, man kan väl säga att vi inte är så bortskämda med fint väder i Skandinavien. Så att det blir mycket teknisk åkning i skateparker. Men när solen väl kommer fram så är vi galet peppade på att sticka ut och hoja.

det är galet kul att se hur många duktiga åkare som kommer härifrån. För mig som har gått och blivit lite äldre så känns det ju fantastiskt bra att den yngre generationen kommer och för vidare den skandinaviska stilen.

0: Duplantis ses såklart som en av Sveriges största medaljhopp inför VM i London i början av augusti. En stor uppgift för en 17-åring, men Duplantis njuter av framgångarna och tar uppmärksamheten med ro.
1: It's been a very fun year for sure, and I just hope to continue to progress.

0: Armand Duplantis från Lafayette i Louisiana i södra USA. En amerikansk pappa och svensk mamma. Tävlandes för Sverige ska han bli första svensk över 6 meter. Han leder redan i EM-finalen och tar ett ännu starkare grepp om guldet om han klarar här redan i första försöket. Här inleder han ansatsen. Här kommer Armand Duplantis, de sista stegen in mot mattan. Sätter i staven i lådan, hoppar upp och han... försöket. Det är svensk rekord. Det är juniorvärldsrekord igen då. Och framförallt så spräcker han drömgränsen. Som första svensk. Var 18 år gammal. Och har Armand Duplantis.
1: And then about maybe 2 minutes later, Timur is right behind me in the order. Timur Morganov also had one miss,

0: And then he goes and makes 6 meters first jump. And I'm like, oh gosh.
1: This is not how it's supposed to happen, you know? You don't want to share the podium with somebody when you jump 6 meters. And so then it just became, what's the next height?
2: Det är inte många vänner genom tiderna som hoppat detta. Jag försöker snoka lite grann, men det är lite konstiga protokoll här. Europabästa, där står ju Lavigny.
3: Här kommer han, Armand Duplantis på 6.05. Första försöket, sätter i staven i lådan, hoppar upp. Han klarar! Nej, men han klarar! Vad gör han? I första försöket på 6.05! Det är inte klokt! Han faller ihop på mattan. Han gör 6.05.
1: Come up off the pit. Renault's just right there to congratulate me.
0: It's Renaud Lavillenie, the best pole vaulter to ever live. And he's hugging me, congratulating me. It's just the perfect moment.
3: För Armand Duplantis, juniorstjärnan, har blivit stor och störst I Europa som det verkar.
4: And look, it's not even close. He's still got height over that bar.
2: Oh, wow.